0: kalama. Eh, abangeni matilweni.
1: Abangeni matilweni.
0: Eh, aba okala vanga phuzina vone abangeni matilweni. Eh,
1: abangeni matilweni.
0: Abakulala, eh, abangeni matilweni.
1: Abangeni matilweni.
0: Eh, abakukala maraku nil, eh, abangeni matilweni.
1: Abangeni matilweni.
0: Eh, abakukala mara, eh, abangeni matilweni.
1: Abangeni matilweni.
0: Eh, abakukala vanga phuzina vone abangeni matilweni.
1: Abangeni matilweni.
0: Eh, abakushonga, eh, labangana matilweni.
1: Yabangana matilweni.
0: Eh, labakufamba na vadloki mabikera, vangana matilweni.
1: Yabangana matilweni.
0: Eh, abakugwira nyana. Eh, lavanga na matilweni.
1: Yavanga na matilweni.
0: Ah, avakutata mabuluku hi maraku. Vanga na matilweni.